salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokki daara ji maa ngi nuyoo te ziar di wax ne mbokk yi yàlla na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla nanu ko yàlla boole. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne day faral di def yenn xeeti moy yi te mu mel ne nee na da koy bëgg a bàyyi te du ko mën a bàyyi, muy laaj wan yoon mooy yi nga xam ne xëy na ku ko tegtal bu si jaaree mën a bàyyi muy yooyu. waaw mooy day bak mbirum bakkan la ak seetaane. Bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu beru la koy def na mooy tudd beru. Bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi, sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko. Am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom, xam ne yàllaa ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko, muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di laab, ndax yooyu jëfi seytaane la tey seytaane dafa ragal tudd yàlla dafa ragal laab. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara. Muy laaj ba xam loolu lu lislaam rafetlu wala déet. Lislaam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ña koy jëfandikoo la. ñu ñëpp yàlla rabb na leen. kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeet jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandikoo, yépp dafa xaram ci ab julit. wallahu taala a mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqut sobe. muy laaj ba xam bu jiitalee yére yu taqu sobe ndax loolu dana jeexee teew ci yére ci resoo la dee. waaw kuy fóot yére yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab mu tuur pootit ma, ndax pootit mi ngay fóote sobe feeg nit ñi saf sobe mbaa mu xeeñ ko mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabu ko. kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppali ko taq sobe léegi. kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko ba mu set, mbaa boog mu ber ko fóot ko saabu. bu ko fóotee ak saabu ba nga xam ne ni jëm mi sobe si dañ na mu def atte bi, su boobaa nag ndox moom ku njëkk a dugal rek mu laab. waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taqut sobe te it pootit ma it da koy sopp. kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëm mi sobe si dañ mu def atte bi mu fóot koog ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab. wallahu taala. mbokk mi laaj ne na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu, ndax bu mën naa dem jaale gi ko wala day nit bañ robba noppi, ndax mën na koo jaale njëkk mi dañ ci néew bi wala faw day nit bañ robba noppi. waaw li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp sa mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko. kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko, ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko. muñ loo ko natt bi max mum xaw a ci moom, waaye dafa mel ne nag li ñuy def fii moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe, loolu adraw du sharia. ndax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko, ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ñe de nañ ñoom ñu toggu it ko, ndax ginnaaw am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo togg duñ tala togg amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aad la bokk, waaye bokk tëgg li lislaam santaane dee jaale lislaam santaane moom mani si na ko def njëkk ñu rob mani si na ko def ginnaaw bañu doyu rob. wallaahu. mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alyodul maxud waaye nee na day liggéey ba fukki rakka yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli, muy ndax dana mën a julli ñaar rakka rek bàyyi ko wala da koy fay. ab julli nag bu xasee jël wérdu moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la da ko war a jéem sàmm, xëy na fukki rakka yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal. xëy na buñ ko neoon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu, waaye ginnaaw moom lu mu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng, kon na taxa ba saxal limu rakka yooyu.

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabbal. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci njëkk ne ko nangam laa bëgg ñu jaayale ma ko. Waaye jaayeeku lu ëpp loola bu noppi téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu bëggënut julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tejaamu nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoo nit da ngaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tegam baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujootat dellu ginnaaw jàng aay ba sujoot ko doro wéy waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku ko nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran bu ak see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoon nekk ci moom mu sujjoon waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoon nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baxda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baxda salaam bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaayo mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baxda salaam door a jóg dafuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj planning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala darul dagan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari loolu moom ab julit war ko def ndax daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëppalanteeg xeet yi kon daa bokk ci jubluy lislaam jigéen ji am ay doom yu bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaramam ndax néew kàtt nam wala mu jeexeetal daal ci wér yaram ba ba kana man caa des wala mu ñàkk cab cir su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag bu gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab juliñ da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubluy lislaam dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi di am ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saar ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu koy jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko féegru kookul bu rukkoote defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye féegru kookul rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masabu yow malik yi naaw yépp yépp laam len lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way loolu njugub rek ci naaw yépp yépp dagal nañu lek buñ la bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sikku suté nak ndax fañ na dem ci koy jënd leeral ko loolu waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati al-muslimina wa 'ammatihim bokku na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci naxé dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ayib munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ayibu yees lamuy bañal waja su boba war nako ci ala biiré wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim sunafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginnaw timis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginnaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafilé nga bañ fa nafilé manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagalé farata ji ak nafilé ji nga tagalé ko ay wax wala tuxu la jëgël sax nak moy nga tuxu ba ci sa kër nafilé bu nga defé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakk ji dem ba ci sa kër nga door nafilé moy li gën waye fañ sa ko dafa ci bi jakk ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap def ko bu bokut ak bi nga doon julli farata ji ba bok bo selmalé ci farata ji nga wax dooro jubal taamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa di nafila te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci li tax ñu xet moy tuxu gi barab yi ngay sujjet bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggey mo xam bokku na ci liñ waxit da xajjele farata ak nafila nga xam na ñu xam na ji li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xam bu difa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut sen safara ci lu mu aramal ci yeen lepp lu mu aramal la nekut safara su julit wara jefandiko te lolu dem ci ay xambu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré dé day faju ci anam gi l'islam santane mu faju wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax na dañu fatte ci boutiqueum ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu nga xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne risque fi ci la bokk te dag ba wéssu na muy laaj ni ñuy def ci loolu loolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la loolu nak bu naraw yaqku sañ nako jëfëndiko ba mu saraxé waye nak yéene sa yu borom fañé mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxé dara dedet asaka desu ko tabaxé dara asaka new doley ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fant du ñoon ñam asaka dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am doole ño war daf dara ño war daf ab julikay jamu kay yalla ño war daf fajukay yep ñoko liggey ngi ni diko jarañu waye azaka mom ala li new doley la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñam katan ñoko war bu fa dara waré ñam doole wala ñay yilifi ñoko daf waye waru sutu jël ala li new doley diko ci daf kon ala li asaka desu ko tabaxé jakk desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxé mu gis né mom soxla moy mu tabax ci dara jëfëñ nako ndax loolu wax mom way waxé né dara ji lañu tabaxé mom loolu lañu tuddaf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna jigéen jo xamné dañ koy téré jox ko kawara moy mu lang mu né ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jëriñ dara waaw loolu di dëgënu jox ko kawar bu ko faatu walé té ñu gis né buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi, dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi. Wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj, ku doon jullitis baar nee na di sikki sàkk rakkat ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loolal bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa del siwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari moog lu am ñooyam, kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na mooy taxawaay ba ak yelug wala bérale des tisbaar la, kon nañ ko waroon yelu, ñoo santaanoon yelu, kon bàyyi na yelu, bàyyi taxaw ngir saar, bàyyi jàng saar, kon ñetti sunu la bàyyi. Su boobaa nag julli gi day yàqu, kon daa war a julliwaat. Allahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg, muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw, armée la la fa gën moom ci moom aji dem bi mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgg la ak jëf yu baax yooyu jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna, kon moom wàcc na, bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na, kon yaa ci des, kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ak jaag ci la ñuy génne asaka ña, bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ña, wala ñuy def ay takk saa bu ñoñee juróom ñeen takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka. Mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dem di saabu lu dee. Waaw, ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mat dem di saab, loolu xam-xam bu ñu xam la. Bu xasee mat di saab nag sañ na koo génne noonu, ndax borom mi la ma waxoon mooy génne la xam bisub góob ga, kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji. Kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne, bu ko defee étak mën nañ ko génne. Xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp, bojj ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi, loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci yombalal ko ak jariñoom, waaye nag nekkul lu ko war. Kon sañ si na koo génne ci jàgg bi, sañ si na ko génne ci takk yi, sañ si na ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya, wala nga génne ko ci saako ya. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, iman juróom julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy dox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may, ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab. Waaw, li aslu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw. Kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram, bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw, dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci bisas ci imam. Waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam, iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw, ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn newu fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu waloo. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk, wala boog jàkk ak jumaa fa nekk, jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute, kilifa ga daal di santaane ñu ubbilu jàkka ji ngir di ko julli ajuma, te nee na diggante ba soreewut. waaw, lii cosaan mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am, fiyeeg nit ñaan cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo ajuma. Lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu faa dugg te mënisu ko yokk, soo sañ naa tab sañes naa tabax jeneen jumaa, wala boog fitna am, waaye jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am, su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak kii mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas, ndax ab charte la ci nee na du ab charte. Rukunu bi mënta nekk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul, mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa, ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk. Xëy na sopp nañ xutba biñ ci def, xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo, dañ koy barkeeloo, waaye doonul nag charte boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko. Bu aji may jo xamne nako fasal na la diw koko ne nongona sey bu fasal wallahu ta'ala a'lam
1: bokku mi lay dafa deg kilifa go waxne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delway ci lolu nak amalu ahli al madina wa madina ñew mujjé dekk yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam luñ maaseri ko def ginnawam day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mudé gis ñom yëneñu ay sa diko def ci lool lañ nek ba maase diko def loolu ci delu wayu masaw may li bokk motax dañuy yor seen loox naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yi ñi top seen ginnaw ay borom xox yu mag yu siiw nga xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen loox ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

la ci jiitu mooy parparloo. Taasub mooy parparloo. Parparloo nag Serigne Touba dénkaane bi mu mujj dénkaane ci jafe nga xam ne bisu gaaw da ko def di béer ca fajar la mujj julli si altine la wuy ji boromam subhanahu wa taala dénkaane bi mu mujj def la mujj wax ci jàkka ji mooy na ngeen moytu parparloo. Loolu la mujj wax ci jàkka ji. Mi ngi ci xutbatu wam sasin bu Cheikh Mohamed Lam Diouf dagal nga xam ne jotaay ba yëpp da koo nettali na ko sëñ ba defee ak lam ca waxa dénkaane yam ci indiw. Li mujj wax mooy na ngeen moytu parparloo. Parparloo lépp lu yàq rek moo ko indi. Nit ñi nañu parparloo di parparloo ci ay kër. Maanaam mag ñi ngay parparloo jëm ñooñe ñu ànnoon lañ. Mag ñi ñi ànnoon Serigne Touba ñoom kenn ku ne.

def te xam ni liggéey bi ngay def yaa ngi ci jaamu yàlla, te moom bul dugg ci di ko tooñ wala di ko ñaawal wala di jàpp ne sax xëy na yaa ko gën, ndax gën moom fa yàlla la ne, te xamoo moom mi ëllëg fu muy mujj. Te it daa nañ wax ni nit ki moom tànk ñaari tànkam yi dugalu ko àjjana ba mucc, kon warta ree kenn, warta jàpp ni gën na kenn. Te it tooñ gi nga leen di tooñ, bu dee ñoom jàpp nga ni ñi ngi ci ab safaan itam, bu yomal xiyaamet bu dee yoroo loo leen faye, wala bu dee ñoom parce que foofee dara du fa de, lañ lay la nga leen di faye mooy ci sa tuwaaba jooji rek la ñuy jël. Maradi taali bu dee tuyaaba jëm matewu ko, ñu jël ci seen bon bon yooyu di la ko jox, te loolu yaakaar naa ni pertement mënu ko weesu. Kon nag ñu rafetal suñu digg ak ñoom, te xam ni àdduna yàlla dañu fay boole, te moo sàkk ngëm def ko ci kii ñàkk koo def ca kee. Kon li nga ci am na nga yow na nga góorgóorul te sant ko yàlla, te ki nekk ci safaan rek nga am yéene yi suñu borom wëlbatiko ba mu dikk ci yoonu jub, ndax suñu borom moom jub rek la bëgg. Te it doomu aadama yi lu ne lay def ci ñoom, kon nag moytu ndiku leen maanaam ñi nga xamante ni dañuy jàpp, dañoo jàpp ni nekkuñu ci yoon. Kon tomb boobu daanaka yaatu gim yaatu tax na ñu ngeen teg seen baaraam rek ci foofu yi, ba ëllëg ak jàmm ñu ñëw yeggale ko dal ci yeneen tomb, maanaam yeneen baat yi nga xamante ni bokk na ci biir tomb bi, ndax tomb bi nee naa leen lu yaatu la. Ndax Cheikhul Khadim mi ngi jàngale ni julit war naa sàmmonteeg juróom-ñeent yi, nee na nañu ragal yàlla, ragal ku ragal yàlla, ragal ku ragalul yàlla, bàyyi ku bon, bàyyi lu bon, bàyyi fu ñuy defee lu bon, lu mu xamul bu mu ko wax, lu mu mënul bu mu ko def, lu mu moomul mandu ca. Nee na juróom-ñeent yooyu ku ci ku ko sàmmonteeg moom da nga mucc ci àdduna, da nga mucc ci alaxira. Ñu jëloon ci ñoon ñetti tomb yi ci kaw rek nga ni maanaam ragal yàlla, ragal ku ragalul yàlla, ak ragal ku ragalul yàlla. Kon nag xam naa ni waxtu yi dañoo dab, ngeen teg seen baaraam ba ëllëg ak jàmm. Xam naa ni ma jikul leen rek li nga xamante ni jëlee naa ko ci Ouratul Ayn muy téere Serigne Sow Mbacke bi Ibn Khadim Rasoul. Nee na maanaam Sooratu Duhaani ku koy faral di jàng guddi boo yewoo yaag liir buy doog a judd yéen ay yem ci Bakar, maanaam say Bakar dana néew ni liir buy doog a judd. Loolu nag am na solo, kon nañ koy faral di jàng guddi, ndax fu waay yàgg rek Bakar yu bari dong la fa yàggal. Kon nag ñoo ngi jégalu bu baax a baax, tey sàkku ci yéen ñaan di leen jox taj daje maanaam ëllëg ak jàmm incha allah ci seen biir émission Darul Hasanat. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلي وسلم في أبد على الذي إليك خادم حبت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي وفي المعالي. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yenengi deglu radio khasda online kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci micro bi sen bokum talibe ndongal ndongay kon ñu del ci rek dikte len li nga xamni moy nafilek tay gi di guddik aljuma manam kon alxames yi ci guddii dañ doxale ko ci tere bu tadd bi di tere serigne soyim bakki ibn khadim rasul moy hurudul hayni kon serigne bi wax na ni guddik tay gi di guddik aljuma ku ci mëna julli ñaari raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zillati fil ardi manam fuk yoon ak jurom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bammel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alxames ci guddii ku ci mëna julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak izazul zillati fuk yoon ak jurom neena suñu borom dana la mussel ci mbegulum bammel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mi mo melo ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tinba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox mel misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi kor ko jitu won
2: dana bu ma len sante dina bu ma len ndax yow ci bisu dina bu ma len balo ak na xani ñu ay kaddu yo xamne wax di xatna way dafa mën di ñak kaddu ñu dañu dem ci yaara fan di jëf ci moy ndi nga len fay ci way nga xamne moy ci lepp ñu war ko sam ci suñu jiru dund di ko rafetal di ko doxé na mu ko waxe yow ñu digël ñu murid yépp noko bok ma fatte ñen ko leral leen julli bi nga xamne dara di ñew ñu ngi di julli ñun mu baña julli ñun dañ ko sañu dañ ko dul tax li ñu wax modi li ñu sey Touba digalul sey Touba tok na ci saxban tol ci Touba sa di Touba la seenu bu jot mu xam la ne man day wenn wer du dem ci sa bu ñu wenn wer du ñu ci ñu ñu dëgg lu leen sax ba ngay togguuma ramalan lu wuuguma bu ëllëgé la seenu bu jëk ci wër bi da ngeen seen li niru wër way bu boba nga leen wër ne seytane la lolé ba mu ko waxé mbaram ñi nga xamné déggo dañu ko ba ngeen gisé wër wala ñu sëlmi
3: ci ci ci ci ci alxamas ñu na ci guddii muy guddik aljuma dañ ci fanane waxtane mamou serigne touba ak yalo rek cheikh wala mi jeuri ñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alxamas jangon dañ koy tek di ci def ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu Serigne Touba ak keneen ko baax kuñ ci mëna bokk bu bari itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoon bindal na ko boppam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye bi jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba mu ko sié fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen ak fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb loolu alxamas ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mand bi asayet anmayet ci lañuy def waxtaan alxamas ci ko ku ko bëgg diglu rek

0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تك لي خول سيرن خادم اك سيرن خبان بك يالنا يالا نو نيان ييب تي يالا نكو يالا بوله بك مي لاج نينا كو ورد ورد ما خوس لي جيجن بو امي غانت ناخ من نا وي ديكو دافول دي تخاو با غانت لو جيخ لاب شرط كمال لا سي ورد وي واي دي ني واخني نيكو سي شرط صحه kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbok ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rëss moy koj ana di jaay dara rax ci lu ci bokku dem jaay am soow sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu limu wax ni ko xamne boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku dey su bëgge jënd su bëgg bay waye neubbu ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaar wut jël du ko def wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena ñu bokkon di liggey neena djubbo ci ne dañuy bokku di liggéey waye sa buñu xolé ba réglé duté dañ ci bayyi alalja ana kenn du fañé jël lam mom dañuy wéy di liggéey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digg ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dana sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir buñuy ag ci reglé mu mëna bok ci walam waaw and mom da wara nek ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu njubo ci niñ njubo ci ne suñu reglé ba nopi dañ ci bayé wat ala di continuer liggéey bañuy takaliko fofu lañu wara njubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ñu bind ko yoy da lepp lu war doy sart yu leer yu njubo la lañ djubo ci sart yo xamne l'islam tere ko lepp nak weyel ko da len di war wallahu ta'ala a'lam bok ni lañ leena khul ma mo antum dafro ne goni dan bind ci tam xarit di ko wetti ko ndax lañ ci don jele luñ fay jefandiko la lolu ayat alquran la boko joxe nit mu xamne li la jox la ci dara lolu luñ gëna dege rek moy dong ye lañ gëron bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lool dara nek inshallah taala leere ne li alquran la xeyna nak wax ci ne nangam la jeriñ te jeriñu loolu julli wuru ko def alquran mom safar la alquran jep wax wax yalla kon fim ci djublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba xañ ko jox sañ ko jëfandiko wallahu taala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gete ak soxnaam fekk soxna sol digante neena soxna ci nego suma yalla may jamm damay dem mune ko ya ko yagal neena moy la lolou luy atté bi xare ci wal talaq lolou mom lañuy laaj mom mi ko wax lan la ci djublu imi wax baat bobu lan la djublu won ndax da ko djublu fasé wala da ko djublu tanlo wakké da ko djublu mu tan bu ko nexé ta bu ko nexé dem su walu ndaw sa tan lolou wey mu ne ko ya ko yagal te rek diw na ci yaay tanal bu la nexe dem bu la nexe tok mu ne tan na dem say ba tass bu fekke mom da cey djiblu fa fena ko fa fena mom dal moy wax lan la djiblu bat bo wallahu ta'ala a'lam
1: mbok mi laaj nax ko sangu fara ta neena bu noppé dana jar moy jappat wala am balé na ndiap wa bu de ci ngay lo xamne day janaba da daf luy waral sangu fara ta koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu lu tok jappam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu day ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisum ayib na dañu soppu ku sango mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da cey yéene yek ci am tok ngir door mara julli waye ca ngay lolu nekkul farata kon du mëna wootu japp ay cangay lepp lo xamne farata la cangay mom day wutu japp man na wutu japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi laati
0: ci bayitu serigne bi li bi ka saltu maliki kawni ya nur saliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do wax xamna wazin jidabin jidi leer na ci man wax xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ak salik akub mun jesi wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neena amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon ñu fa doon ak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñoom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni ñara ci keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen sun walu ku ne jël walu waye bu de lo xamne nak nongu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok te nongu wul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay da dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akay ko genn duñu bayyi ñenn diko jaar ñoo ñe ci dess seen walu genn bu nango seddal dal nañ ko seddal bu nango wut seddal rek ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da na def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu farti ko jup ba indi rakam ñettel bu ru ko bi mu seggene la ko fatale ko nu muy def bu fekke sigeegu day delu tok bu toge salmal te sujood ba'da salam dooro jog andi wi tal bu fekkon nak ruko na ba siggi taxaw ba taxaw dal dooro ko fatale ko da koy def ñeen traka bu ko defé bu su noppé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokkum yi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu wara def wa wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal bokkon na ci li ñu sëriñ bi jangaloon bu len nangu mukk nit ñu baax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seen ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku baax jël mel nga ne jël nga sew yu jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sey yu jox ko wala bok ñu gadd ñu jël ay ñaawteefam seuf la bu amul lu baax loko fay ñu jël ay ñaawteefam seuf la yow kon sa bu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jër sa deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nek ci la wara nek bok na ci rafetu ku l'islam nit lu yitte nek lu ko amul ñu jarign mu bok lolu yentu alayhi salatu wasallam moko jangalon serigne mi ñew dund ko ak ñom waxti ñaaw mom ñepp ko man wa yalla dañu ko santu qulu linnasi husna wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yo nga rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal lolu lañu seen jangalon wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ ñe ñaar way dencem te yi dem ba magat waye nak amna njabot te njabot gi yalla dimbul ñu yalla ba kenn ko di man na bu ndax njabot boku ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mo ak soxnam seen dom la war yamay dom dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxnam mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena woy dawlu yi ku leen bëgg ñaanal noy def waaw nit ko fa tudde li gën ci liñ koy ñaanal moy yermane yalla ak njegalam comme ça bo waxe yalla nako yalla na li yalla yeram tu jegal na nek ñaanal nga ñaan gu reey batay bokku na ci lu bax liñ ñeen ma defal nak faraxel li mo joxe aw ñam wala nga faraxel ne yool bi kat ma nga ñaan yow sama borom yalla nangon nangu jëf ji te yool ba nga joxal mako way faatu ñi wala nga joxal mako diiw fakké dañ ca bëgg jàng kenn naka nonu señ nga jàng alquran mu ag da nay ma ngi ñaané sama borom nga nongul ma li ma jàng te tuaba jëng joxal mako way faatu ñi wala nga joxal mako diiw ci ñoom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamné dafa tak soxna waye neena biñ dé ba ci biir ñu fekké né soxna ci da am wuté xamuñ ko won muy laaj ba xam dañ koy tass wala dé waw dañu tass sey kuñ maye fekk mu nek ci ëmbu koku kenn wuro ko maye ku ne ci ëmbu kenn wuro ko maye ku ne ci ak boom kenn wuro ko maye ku ne ci idda wala lablu kenn wuro ko maye sey bu bax bu fekke nak mom jaxaso nak mom may nañ ko ko mu jaxaso mom doora xamne dafa ëmbu boba dañ ko tass te bu fekke ne keneen ko ëmbal bu amé doomi kenn dur ko maye bu fekke nak mom moko ëmbalon ñeeku ñu ko koy may man nañ dañ ko tass waye su amé do man nañ ko ko mayat wallahu ta'ala a'lam bokum ila neena day jaay nit neena war ko bindal facture ci misal lo xamni ñaari jinni la ko koy jaay neena waji nak da koy wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari jinni bind ci témèr ndax ñu may dajel ci yoon yi wala ba xam ndax sañ na lolu wala bu ko señetit na sañ na koy dox facture rek mom bindal bokkum ak julit du lantal yow liñ ko ko jaayé lolou nga wara bind ci facture ndax boko bindalé lenen bind nga lu wërup boko joxé aw kayit ngir bind ci lu ko neex ya nga dimbulenté ak mom ci lo xane bakkat la ñaar yépp nak ak julit wuro ci def len wallahu ta'ala a'lam mbokkum ila neena nit ku doon denc lo pu ñent soxna bu faato neena buñ koy mirage da dañ koy mirage ni ko l'islam santane wala dañ koy seddo ay julit de l'islam santane lañ wara def l'islam santane lañ wara def bu fekke nak ñewoo sa doon mom ñom ñoo jubbo ci may leen ci lool seen ala la way na fek ñom jabor gi ñepp di ay mukallaf yu and ak seen sago su ba sañ nañ ne suñ ala di may nañ ci diw ak diw te diw fek waruñu wona doon loolu suñ ci jubbo lool seen ngir waye na fekk nak muy ñoo xamne duñu ay xalé duñu ñoo xamne dañuy na yir ngir seenu xel mata di ñoo ñu kenn señ ta may seen alal di la nga duggal fu leen amulun jariñ bu dé ñepp nak ay mukallaf lañ mom señ nañu may seen alal bu leen neexon sax ñeko war doon ñepp ne may nañ ko ni ci dess wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena julit buy liggé ci bank yi nga xamne jëfëndiko riba lu atem bu fekke ne fam cey jëfëndiko def moy fañu jëfëndiko riba ndax bank du ne leppam riba la bank yi am nañ jëf lënte yu dagal nit mëna fa denc alalam ñu dencel ko ko mu leen fay am na yeen anam yu mëna jëfëndiko ko am na jëfëndiko yu dagal waye kep ko xam nak ya ngay jëfëndiko ci ya ngay liggéey ci anam nga xam ne mom jëfëndiko ci dagalut koku mom bu liggéey dagalut am liggéey ne bu dagalut la ca borom di jele du dagan ci mom sudul lor dool bu seuf do xane menen pexe bu ben liggey bu def wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaar rakka yu top ci timis ki lig fajar yelu ko mu gën wala biral ko waaw ci mosa bu malik bi de julit guddi biral ko mo ci gën julit beccëk nak yelu ko mo ci gën ñaar rakka ginaaw timis nak ci guddi gi la bokku ñaar rakka fajar nak ci beccëk bi la bokk kon ligënti ci ñaar rakka ginaaw timis moy bëral donte nit ki fañ nako yalo waye ligënti ñaar rakka fajar nak moy yalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéréem ci ay doyaram farata wala sunna waaw goor de ay yéréem baña wéssu ay doyaram ndigalul yonenti be sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxane kep ku diri ay yereem ngir reylu la ngir pokerewu lolu ay mbugal man nako ta fek bo lege borom xamna wuti amna ci ki nga xamne da ko def way jublu ci pokerewu jublu ci reylu donte li sukkandiku ci masal bu dañ koy tere mom itam dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojoram moom. Bu fekkee nag bu kër wala ci jublu moom wuute amu ci, bu fekkee nag bu kërewu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta, donte am na ci ñoo sax ne aram na, waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcc ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy jubluwu ca pukkarewu. Wallahu ta'ala a'lam.

0: ab xaaj la ci diine mooy xaajub ñetteel bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam tudde woon al ihsaan ci xadisu sayidina jibril alayhi salaam. Alquran tazkiya la koy tudde, yenn borom xam-xam yi di ko tudde ilmu suluk. Sayidina jibril dafa ñëw ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam laaj ko ay laaj, bokk na ca lan mooy iman, lan mooy islam, lan mooy ihsaan. Ba mu ko tontoo ba noppi, ba jibril sayidina jibril génn, sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne fa innahu jibril ataakum yuallimukum diinakum, dafa ñëwoon di leen xamal seen diine. Borom xam-xam yi tànqee ci balloo ci xadis boobu ne xadis bi làmboo na lépp diine, ndax islam mi ngi ci ak iman ak ihsaan. Islam mooy wàllu jëf yi nga xam ne cër yi ñoo koy jëf, ñu di ko tuddee sharia. Léeg-léeg borom xam-xam yi koy gëstu tudd al fuqaha. Iman mooy xaajub bi la bi aju ci ngëmu xol, ngëm yi ñu war a fas ci xol ci wàllu gëm yàlla, gëm malaayika yi, gëm téere yi, gëm yonente yi, gëm bispenc, gëmu ab dogal. Yooyu itam am na borom xam-xam yu féetewoo di ko gëstu, mooy ulamaa ul tawxid ak ulamaa ul kalaam ak tur yi ñu am yëpp. Xaaj ñetteel bi yonente bi wax ci xadis bi nag mooy ihsaan, tamit wàllu dundu ruux ak xol bu cher ak an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. ñaari maqaama la, fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy ngay bàyyi xel yàlla, xam ne waxtu ne mi ngi jandoog yow. Ba gën a kawe nag mooy ka annaka taraahu. Kon loolu xaaj la boo xam ne dafa am borom xam-xam yu ko yittewoo, ñooñu mooy asufiya, ñoo koy gëstu xam xóot-xóot yi, xam sew-sew yi, xam nit ki nan lay def ba teqalikoo gàllankoor yi nga xam ne mooy gàllankoor bakkanam, raxas xolam, ruuxam set, mu mën a jandloog màggu suñu borom bi tabaraka wa taala, mën a jandloog taaru suñu borom bi tabaraka wa taala ci lépp. Muy xam-xam boo xam ni xam-xam boppam la. Ni tawxid nekkee xam-xam, fiq nekkee ko xam-xam, noonu la tasawuf nekkee xam-xam. Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wa ardahu jàngaloon nañu ne al ilmu inda al ulamai yanqasim li dahirin wa batinin sirran kutim dahiruhu al muslihu lil a'mali wal batinu al muslihu lil ahwali fa awalun bismi tafaquhin du'i wa sani anhum bi tasawufin wa'i ثم تقديم الفتى الفقه على تصوف وجوبه قد انجلى فمن الى اخلال الاول انتمى هلك في الدنيا بحكم العلماء ومن يكن بالثاني ذا اخلال يهلك غدا بحكم ذي الجلال فواجب على العباد سرا جمعهما لكي ينالوا الاجر. واخنا ني خم خم نياري حاجه خم خم وام خم خم بي فش خم خم الظاهر ak xam-xam boo xam ne xam-xamu batin lañ koy tuddee. Ñeneen ñi di ko tuddee xam-xamu xaqiqa, ñeneen ñi di ko tuddee yeneen i tur. Lu mën a xew sëñ bi wax ne xam-xam bu njëkk bi nga xam ne mooy xam-xamu zahir mooy yéwénal cër yi ak seeni jëf ak seeni ate, mbooleem jëf yi cër yi ak seeni ate. Xam-xam boobu moo koy lijjanti muy xam-xamu fiq. Jëfi xol yi nag ak lu aju ci jàngoro xol yeeg yi ci aju, yooyu xam-xamu batin bii moo koy lijjanti muy xam-xamu tasawuf. Sëñ bi wax ne kenn ku ne war naa jiital fiq doo ko jaateeg nag jàng tasawuf, ndax ñaar yooyu benn mënu ci ñàkk. Soo doye dalee xam-xamu fiq fii ci adduna moom la la borom xam-xam yi atte teg la ay daan. Boo doye dalee nag xam-xamu tasawuf ëllëg ca ngay sànku, ndax faw nga dundaale ay jàngoree xol yoo xam ni waa tasawuf rek ñoo xam sew-sew yooyu. Kon loolu mënoon nañ ko misaal mu leer ci booy julli sëgg beeg, sigg beeg, sujjóot beeg yi ngay wax, loolu mooy fiq. Waaye nag xol ba ndax ngistal ngay jullee, wala boog yàlla kese tax ngay julli, wala na am nga pass pass bo xamni pass pass bu baaxul
1: la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh moy jurum tasawuf yeen bokku junit yeen bokku talibey yeen bokku talibey buñu wax serigne mam gor djouf mo ndikon fi tay isudjo khatimatu munajat bil khat fasine liggey serigne touba ci khasside yi ñogi ñaan barke khasside yi ak ci barke ki bind khasside yi ak ci barke ki tax mu bind khasside yi epp ko xamni tok nga tewlu jalibatul marafil bi mu